0: Al'umman ƙasar Togo ga wata sanarwa, kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoron a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoron, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoron wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Minista Kin Kiwon Lafiya tare da abokan hulɗansu.
1: Aha, to gwana kim. Ni yursa ke bangma ke tinan abdubwa. Nina nyai ke kalkanne. Kan kokona na sake blan yar na, pafa mi lebo ka blan yar ngai. Njam, sawo kan jam mo pota bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sake dapon sokode atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo sawo kan jamo pot bina wi mon kone lu ki yot sa wi mon salade na ma na san kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na do gba ya na cha na lejo ngam ya bina na tin yurum gob na kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na do gba ka fala ban ka tade ka do na do gba pour ki ye koma sai kene trete katang mak moy mo kunya fiba asempo tunati sai tre to go da kom na apipi ko pengba pa boraya na na che bo baba nga anya bon
2: bonjour maman maman je vais au campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
2: merci maman au revoir
3: cet enfant va me tuer dans cette maison je vais lui montrer de quel bois je me chauffe